kak vreštu redko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

Pa neka bude tako, a dok čekamo Summer Sun, reći ću vam, dio Carmena je danas bez vode 2,5 ure. Ulice Pobijana, Ilije Sarake, ispod Mira, Stulina, Gradićeva i Kneza Hrvaša od 8,5 do 11 sati bez vode. Dakle, ovaj dio Carmena, ulice Pobijana, Ilije Sarake, ispod Mira, Stulina, Gradićeva i Kneza Hrvaša danas od 8,5 do 11 bez vode. Spravite se za ove 2,5 ure bez vode.

Jana Ilije Sarake ispod Mira, Stulina, Gradićeva i Kneza Hrvaša. Od 8 i po su bez vode. Tako će biti do 11.

jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: A što se tiče znanja o gradu, u našem kvizogradu, mi smo već odavno na ljetnom odmoru.
1: Jesmo, ali zato, ako se ne varam, imamo nekoga na liniji koji je danas najbrži prstić. Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Jeste li se već igrali s nama? Jeste li osvajali nagradu našega sponzora Hani Dua? Niste,
2: ne,
0: bravo. Onda je, ma mislim, vi ste bili najbrži, najuporniji i nagrada je zasluženo vaša čista prirodna kozmetika na bazi pčelinjih proizvoda i dragocjenih ulja. Naše pčelice ne koriste parabene, silikone, sintetičke boje i mirise. Čisto, prirodno, samo to je bitno.
1: Ali i vaše.
0: Je, bravo.
2: Hvala.
0: Dakle, tko je bio s nama?
2: Ane.
0: Ane, gospođa Ane. Je li ima gospođa Ane neku glazbenu želju?
2: Može od Olivera, meni trebaš ti.
0: Oliveri, meni trebaš ti, meni trebaš ti. A nama je trebala gospođa Ane da osvoji ovu zadnju nagradu u kvizogradu prije ljetne stanke.
1: Tako je.
0: Hvala vam najljepša, ostanite pri telefonu, ostale podatke ostavite našem Brunu u režiji. Slušajte nas i dalje, budite uz program vašeg radija, Radio Dubrovnika, i neka vam je ugodno i toplo ljeto. Toplo će zasigurno biti, a vjerujem da će vam biti i ugodno. Već ćete se vi za to pobrinuti.
2: Yeah.
1: Ugodan vam dan želim i sretno.
2: Hvala.
1: I nemojte poklopiti.
0: Da, ostanite pri telefonskoj vezi kako bi naš Bruno uzeo podatke za kako bismo mogli naravno kontaktirati i našega sponzora Hani Dua. Dua.
3: Radio Dubrovnik. Oglasi.
4: Da vam budemo još bliže, novi Hani Dua Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.